thatha itekisi emajene rank ubocela eya phezulu esontweni sithinde ku WhatsApp 082-233-4871 sivumele sinakekele umndeni wakho noma wena ungasekho.